0: En ek wist nie voordat wie ek hoor al lang even dat jy weet. Ek zag, ek wist nie voordat wie.
1: So in den moment kost die voets jou sein.
0: Well, dat, ek sê nicht aan du jou. En krijg dan, wist ek wat die antwoord wie.
1: Okay.
0: Wann ek jy schwoord van, de Bibel schul vorig sein, ek woord na huis kom, woord ek dan ook daar, en dan woord ek abhaken, en ek woord na Mexiko kom.